dat daardie vir ons baie mooi uitgespel word, want jy sien na die wonderwerk gaan Petrus nou nie dadelik weg nie. Hy gaan thuis by 'n man met die naam van Simon, sê vers 43, en dan word daar ook vertel, hy was 'n leerlooier. Nou natuurlik, 'n leerlooier het diervelle bewerk. Dis my betekenisvol dat Petrus juis by 'n leerlooier thuis gegaan het, want dit was volgens die Joodse wette 'n onrein beroep. Het jy dit geweet? Aangesien die leerlooier met dooie diere moes werk. Dit is dus, lyk dit vir my, 'n baie goeie teken dat Petrus nie meer so bevooroordeeld was teenoor mense en teenoor gebruike wat nie volgens die Joodse wette volkome aanvaarbaar was nie. Petrus het hom naamlik begin vrymaak van die Joodse reinigingswette en dit was 'n voorspel, sou ek sê, tot die groot bevryding wat nou sou begin volg. Jy sien, liewe luisteraar, om die groeiende gemeente in die dorp op te bou, bly Petrus 'n ruk daar in Joppe agter. Maar die feit dat hy by 'n leerlooier gebly het, dink ek wou juis ook vir die bekeerlinge, wat hulle tot die Christendom bekeer het, bedoel ek nou, 'n les wees. As iemand aan Christus behoort, dan verval al die klomp ou wettisisme en die reëls wat deur die Jode opgestel is, want niemand en niks is op sigself rein nie. Nou, as ons by die 10de hoofstuk kom, dan sal jy sien, ek hoop jy volg my altyd in jou Bybel, die opskrif is Petrus en Cornelius. Nou, ek wil die verhaal net nou onderbreek nie, daarom gaan ek eers vir jou iets vertel van hierdie Cornelius, want hy is 'n baie, baie interessante man wat 'n groot rol gespeel het. In die vroegste kerke reeds het God se gees in mense se lewens gewerk en hulle het daarna nooit weer dieselfde gebly nie. Nou, liewe luisteraar, onder die gelowiges was daar mense met die mees uiteenlopende agtergronde denkbaar. Selfs die gevreesde Saulus, of soos ons hom nou in die Nuwe Testament ken as Paulus, sal jy onthou, het tot bekering gekom en nie Jode het ook deur die goeie nuus van redding in die Here Jesus Christus aangeneem. En een van die eerste mense wat so tot bekering kom het, was 'n Romeinse bevelvoerder met die naam van Cornelius. Jy sien, daar was naamlik oor in Israel, was daar baie van hierdie Romeinse soldate gestasioneer om te verhinder dat die volk in opstand kom. Die meeste Romeine, wat deur die Jode beskou is as gehate regerders, het egter nie goed met die volk, die Joodse volk, oor die weg gekom nie. En nou hierdie Cornelius, 'n offisier in die leer nogal, was dus in 'n baie, baie moeilike posisie. Hy was wel 'n verteenwoordiger van Rome, maar hy het terself 'n goeie verhouding gehad met die Jode. Hy het die God van Israel leer ken en hy het hom ook aanbid terwyl hy daar in Palestina in die land was. Die Jode het hom gerespekteer, hy was bekend as 'n godvreesende man wat nie net gepraat het nie, maar wat ook gedoen het. En nou sien ons hier in Handelinge 4 belangrike dinge omtrent Cornelius se karakter. Hy het aktief na God gesoek. Hy het die Here vereer en aanbid. Hy was ook vrygewig as dit by ander mense se behoeftes kom. God het nou vir hierdie man aangesê om Petrus te ontbied, sodat hy vir hom meer kon leer omtrent die God wat hy so graag tevrede wou stel. Nou, Petrus het 'n hele klomp Joodse wette verbreek deur in Cornelius se huis in te gaan. Hy het eerlik beken dat hy nie baie entoesiasties daaromtrent was nie, maar die mense binne was so gretig om sy boodskap te hoor, dat hy sonder aarzeling vir hulle van Jesus begin vertel het. En hy het nog skaars begin om vir hulle te vertel, toe word hulle almal in daardie huis met die Heilige Gees vervul, en toon die Here daardeur dat hy die gebeure goedkeer. Petrus het dus besef dat hy hulle almal se moes doop, en as medegelowiges moes verwelkom. Daar was vir hom geen ander uitweg nie. Dit was nog 'n verdere stap in die wêreldwye verspreiding van die evangelie. En daarom lyk dit vir my, liewe luisteraar, Cornelius is vir ons 'n baie goeie voorbeeld van

hom wil vind nie. Hy het Jesus Christus gebruik om aan die wêreld te sê dat hy die Here ons liefhet. En dit sluit vir Petrus in en dit sluit ook vir Cornelius in. Luister, dit sluit ook vir jou in. Dit sluit ook vir my in. Ons kan elke een soos Cornelius maar na die Here Jesus toe kom. Dit is die man van wie ons nou gaan lees. In hierdie versies wat ek vandag gaan behandel, in Handelinge 10 vers 1 tot 33, vind daar ook 'n groot wending plaas. God maak naamlik die pad oop na die heidene toe. Die bekering van die Samaritane het ons al behandel en ook die van die Ethiopiese amptenaar, daar hoofstuk 8. Dit was maar net die voorspel hoor, maar die eintlike deurbraak vind nou hier van Handelinge 10 af plaas. Jy moet oplet. In teenstelling met die verhaal van die amptenaar word hier baie duidelik gesê dat dit gaan om onbesnedenis. Ons gaan dit in die 11de hoofstuk teekom, so 'n programmetjie of twee na vandagsinne. Dit is dus 'n groot getal mense wat uiteindelik tot inkeer kom. Petrus oortree die Joodse wet deur volledig by hierdie mense tuis te gaan. Ons gaan dit telkens kry in hierdie gedeelte soos wat ons nou net gelees het. Hy ook byvoorbeeld tuis gegaan het aan die einde van hoofstuk 9 in Joppe by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Kom ons begin nou dadelik by die eerste twee verse van Handelinge 10. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Nou dis my wonderlik dat ons dit hier lees, né? Hoe dat hy die Here gedien het. Want jy sien, hierdie Caesarea word soms ook die Palestynse Caesarea genoem. Die stad was geleë aan die kus van die Middellandse See, so eentjie van Joppe af, het ons nou al gehoor. En nou lees ons hier in die eerste twee verse, Cornelius was 'n kaptein, met ander woorde, hy was 'n hoofman oor 100 in die Italiese regiment, wat bestaan het uit 600 tot somtijds selfs 1000 man. So, daardie regimente het dan bestaan uit Romeinse burgers wat nie in Palestina gewerf is nie, maar wat uit Italië gekom het. So lees ons hier, dit was die Italiese regiment. En hierdie Cornelius was nou 'n vroom man, hy en sy huis was godvreesende, het ons gelees. Dit wil sê, hulle het hulle daar in Caesarea gedeeltelik by die Jodendom aangesluit deur byvoorbeeld die sinagoge te besoek, maar sonder om hulle te laat besny. En dit is nou 'n baie belangrike opmerking wat daar gemaak word. Kom ek lees nou verder vers 3 tot 8. Een middag, so teen 3 uur, het hy in sy gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep. Cornelius, Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en wat jy vir die armes doen. En hy het aan jou gedink, stuur nou dadelijk mense na Joppe toe, laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbediendes en een van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Is my baie interessant dat ons hierdie inligting hier kry, want jy sien, die verskyning wat hy belewe hier was so teen 3 uur, het ons gelees. Nou dit sal jy nog onthou, ek het dit al baie kere gesê, dit was die Joodse gebedstyd, toe Cornelius juist besig was om te bid. Die voorstelling in die Engelse woorde is dat die gebede, en let op, die hulp aan armes, opstyg na die hemel, en onder God se aandag kom. Die engel sê nou, Petrus moet gehaal word, maar verklap nog nie wat die doel daarvan is nie. Daardeur bou die verhaal eintlik 'n stuk spanning op. En dit is vir ons belangrik dat ons dit sal raak sien. Jy moet oplet, hier in vers 9, wat ons nog nie gelees het nie, misschien moet ek dit net onderstreep, dat jy kan weet waarvan ek praat. Vers 9 sê, die volgende dag, teen 12 uur die middag, toe hulle op

al naby die dorp was, het Petrus opgegaan uit die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in 'n geestesvervoering gegaan. Nou, liewe luisteraar, Petrus se gebed om 12 uur val dus buite die gewone Joodse gebedstye. Maar vers 10 het ook nou net vir ons vertel, hy raak in 'n geestesvervoering. Dit wil sê, die Heilige Gees raak in hom werksaam op 'n baie besondere manier en God bewerk dan dat hy 'n gesig sien. Kom ek lees nou verder van vers 11 af. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat was, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls ook. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Jy sien, liewe luisteraar, in 'n groot doek wat die Here nou vir hom wys, is 'n allerhande soorte diere, wilde diere en ook reptiele. En hulle was almal eintlik onrein diere. En nou hoor Petrus die stem van die hemelse Christus. Maar hy antwoord, Here, in vers 14, hy sê, Here, nooit nie. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig en onrein is nie. Met ander woorde, Christus se bevel gaan teen die wet in, omdat daar rein en onrein diere in die doek was. En Petrus volgens die wet slegs die rein diere kon eet. Nou luister nou, liewe luisteraar, na vers 14. Hy sê nooit nie, Here. Ek sal dit nooit doen nie. Hy weier eers om baie van die diere wat volgens Levitikus 11 en ook Deuteronomium 14 onrein is, te eet. Want die wet het dit mos nou verbied. En nou luister hier by vers 15 en 16. Hy hoor die stem toe weer. Die tweede keer wat vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Nou moet ons baie mooi hierna kyk, broer en suster, want dit is 'n baie belangrike wentelpunt in die evangelie boodskap. Nou verklaar Christus die bedoeling van die gesig. Met die koms van die Messias het God die Joodse reinheidswette opgehef. En daarom mag in die eerste plek uit al die soorte diere van die aarde mag mense dit eet. In die tweede plek is dit vir my interessant, dit lyk my dit beteken ook dat Petrus onrein voedsel in heidense huise mag eet. Jy sien, oor die Messias kan ons die verhaal vergelyk wat die Here Jesus en die onbesnede offisier in Lukas 7 met mekaar gesels. Jy kan dit maar daar gaan lees. Wat ons wel hier op hierdie stadium opmerk in ons vertelling is die gesig word 3 keer herhaal. In gehoorsaamheid aan God oortree Petrus die wet van sy volk waaraan hy hom nog sy hele lewe gehou het. Hy doen dit deur eers die heidene sy huise te gebruik waar hy kan tuis gaan, soos vers 23 vir ons gesê het. En daarna kry hy nou hierdie visioen van die Here wat sê maar hy mag ook in hulle huise ander goed eet. Kom ek lees hier van vers 17 af. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon, dis nou Simon die leerloier, né? Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die gees vir hom, daar is 3 mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe, moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Jy sien, liewe luisteraar, terwyl Petrus nog op die dak is, kom die reisigers wat Cornelius gestuur het om vir Petrus te kom roep daar by die voordeur aan. Dit wil sê by die straathek, want ek dink is heel waarskynlik maar die ingang na die huis toe. Petrus is egter 'n bietjie huiwerend. Hy wonder nog op hierdie stadium wat die gesig kon beteken. En daarom gryp die Heilige Gees dadelik weer in sy lewe in en hy sê vir hom, jy moenie aarzel om saam met die heidene te gaan nie. Ons lees nie dat gesê is
saam met die heidene te gaan nie, maar net, jy moet nie aarzel om saam met die manne te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Maar luister haar, ek wil so graag hee, jy moet die punt raak sien, dit gaan hier oor die kontak van die Christendom met die heidene. En daarom lees ek nou vers 21 tot daar by vers 23. Petrus het toe ondertoe gegaan en vir die man gesê, hier is ek. Dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle antwoord, kaptein Cornelius, 'n opregte en godvreesende man vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het openbaring deur 'n heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal, om te hoor wat u gesê het. Petrus nooi hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Merkwaardig, liewe luisteraar. Terwyl die manne nog staan en vra na Petrus, kom hy self na hulle toe, daar by die voorhekkie. Die gesante beskryf Cornelius, wat hulle gestuur het, as 'n opregte man. Hy doen dus God se wil. En so vertel hulle vir Petrus, Cornelius, meneer, Cornelius is 'n godvreesende man. Het jy opgelet, luisteraar? Die spanning in die verhaal word nou nog verhoog deur die vaagheid oor wat gaan gebeur. In vers 22 sê die engel nie wat Petrus moet sê nie. Die eerste oortreding van die Joodse wet vind dus plaas wanneer Petrus die manne innooi om te oornag. As gevolg van die groot aantal reinheidsvoorskrifte wat die Joodse wet gehad het, was die omgang van die Jode met heidene sonder verontreiniging so goed as onmoontlik. Dit sou vir 'n Jood veral baie onaangenaam gewees het om onrein heidene in sy huis toe te laat. Maar luister nou, die volgende dag het hy 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle geneem en 'n dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwag en hy en sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Omdat die gebeure hier so uniek is, handel Petrus baie verstandig deur 'n paar gelowiges in Joppe met hom saam te neem, om getuies te wees dat God op 'n baie besondere manier aan die werk is nou. Want onthou, Petrus het nou hierdie visioen gesien en dan lees ons hoe dat hulle saam gaan en hoe dat hulle daar in Cornelius se huis kom. En uiteindelik, liewe luisteraar, hoe dat die Here vir hulle almal tot die insig bring. Niks en niemand is onrein nie. Daarom wil ek hierdie verse lees hier by vers 30. Cornelius antwoord, 4 dae gelede, so teen 3:00 die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my en hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor. Gelet op wat jy alles doen vir die armes. Stuur iemand na Joppe. En dan vertel hy die verhaal hoe dit nou gebeur het. En luister nou, vers 33. Ek het dadelik mense na u toe gestuur. En u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God. Om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Jy merk dus nou op, liewe luisteraar. Daar is 'n gespannendheid. Daar is afwagting. Ons wil hoor, ons is ongelowiges, ons is in die oë van julle Jode, is ons heidene. Ons wil nou hoor wat hier saam is in die teenwoordigheid van God, wat die Here alles aan u opgedra het. Nou, liewe luisteraar, nou moet jy 'n gedagte hou. Hierdie mense weet nie van die visioen wat die Here intussen vir Petrus gegee het nie. Hulle is heidene, hulle is angstig om in te kom tot die Christendom. Maar hulle dink hulle gaan onwelkom wees. Intussen berei die Here Petrus se hart voor deur vir hom 'n visioen van 'n laken met reine onrein diere te gee en te sê, hoor hierso. Hou op met hierdie nonsens van ander mense en sekere diere is onrein. Nou, liewe vriende, ek gaan dan volgende keer praat oor hierdie gesprek wat Petrus met hulle het. Die spanning lê nou hier in vandag. Petrus is voorberei, maar die kontak tussen hom en Cornelius het nog nie plaasgevind nie. Ek hoop jy lees dit self in die Bybel, daar in Handelinge 10 van vers 34 af, en as die Here my spaar, gaan ek volgende keer verder. Tot dan groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot ziens!

U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. Jy kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.